Nedai. Ya Abrabona, ye busy basa. Oko wani ma enko, oko wachi nswa enye ye. Unu ni awo nswa. Nedai ne kamfu onyami ego makura wehi biase wani kura no kudeni ma. Se nedai oba mi enina pomuni ya chinedi na ya yina ya. Odiye baba kutu yangu nimbi anu mwati.

see me medai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Unu ni awon famfa. Neda di me kamfu onyami ego makura we di biya sebone kro no ede duma. Se neda oba mi enyina pomuni achi nedi na ya yina ya. Odi ya baba kotru yankuni mbiye no wati.